Ajde, novo pozdrav iz Maksimilijan, koji je ostavio na 16, na zdravi na pjanjida od St. Petersburg, Florida i na Vasko Trabata, da ne mu je mnogo gadno dokud работи на шопа. Pozdrav za šoferite na Eurotaxi, spoživanje za prijatna i dohodna работа. Pozdrav i za Bojan, četružen ден, собственика на мръсния топ от компанията от Дъблин, на здраве на цялата компания. Ajde, живели, Стея Тарович!